aha mo de pada bi ise mi niyan mo lo su kan se la wa yi eh awon obi a sawo school bi olo ba san mo ka